0: Vi fortsätter med program på ukrainska.
1: Франзоля найкраща. Книга Сари Ульсон. Ілюстрації Лісен Адбоге. Розділ 6. Для початку я обираю змагання з рівноваги. Тож ми виходимо на вулицю. В дворі у нас невеликий дитячий майданчик з трьома гойдалками, великою пісочницею та двома лавками зі столиком між ними. Також є кілька клумб з квітами, на які не можна наступати. А навколо клумб – невеликі огорожі. Огорожі ідеально підходять для балансування. Обираю своє улюблене місце. Це просто одна пряма огорожа, але досить довга. До того ж, з одного краю вона трохи ширша. Це зручно, коли треба розвернутися. Завдання – пройти по огорожі туди й назад, пояснюю я. Хто хоч раз поставить ногу на землю, той програв, додає бабуся. Я киваю. Розпочинає мама. Вона стає перед огорожею і ставить на неї ноги, ворушачи ступнею. Потім мама повторює те саме іншою ногою. Згодом стає на обидві ноги і нахиляється вперед, торкаючись пальцями землі. Це не балансування, кажу я. Просто треба спершу розігрітися, каже мама. Вона підіймається, простягає руки до неба і стає дуже високою. Взагалі-то, це не змагання, хто вищий, кажу я. Я дивлюся на бабусю і сподіваюся, що вона подумає, що мама шахраює. Але бабуся нічого не каже. Мама ставить ногу на огорожу і намагається похитати її. Огорожа майже не піддається. Ніби надійно, каже вона. Я киваю. В животі мені щось лоскоче, тож я нічого не можу сказати. Мама вилазить на огорожу. Вона ставить одну ногу перед іншою і простягає руки. Дивиться просто перед собою. Потім вона робить крок. І ще один. Вже не дивлячись собі під ноги. Вона йде до самого кінця, жодного разу навіть не похитнувшись. Найважче це розвернутися, шепоче бабуся. Я киваю і міцно схрещую пальці. Мама тягнеться вгору на носочках і починає крутити тулубом. Майже повністю розвернувшись, вона раптом починає гойдатися, розмахувати руками і кричати: «Допоможіть! Зараз впаде!» – кричить бабуся. Але саме тоді мама спирається на п'ятки і знову стоїть абсолютно нерухомо, розкинувши руки в сторону. Я зітхаю. Вона навіть мізинцем не торкнулася землі. Мама знову починає йти. Тепер трохи швидше. Вона майже на місці, коли бабуся раптом показує на небо і кричить: «Дивіться, дракон!» Мама дивиться вгору і втрачає рівновагу. Вона ставить ногу на землю. «Не бачу ніякого дракона», каже мама. Бабуся підморгує мені. «Мабуть, примарилося», каже вона. Розділ 7. Мені легко вдається пройти випробування на рівновагу. Ніби я все життя так і ходила. 1-0, Попереду суперфранзоля, кричить бабуся. Мама каже, що тут пахне шахрайством. Це не шахрайство, що ти раптом аж так зацікавилася драконами, заперечує бабуся. Точно не шахрайство, підтримую я. Наступним видом змагань мама обирає перегони задом наперед. Ми будемо бігти спиною вперед одне повне коло навколо пісочниці. Розпочнемо одночасно. Перемагає той, хто першим добіжить до фінішу. Бабуся проводить лінію п'яткою в камінцях. Її рожеві бігові кросівки запилюються. По місцях, оголошує вона. Ми з мамою шикуємося за лінією. Вона мене трохи підштовхує і каже, що я її притісняю. Я підходжу ближче, щоб ще сильніше її подратувати. Готові? Кричить бабуся. Я підіймаю одну ногу, щоб швидко опустити по інший бік лінії. Руш! Кричить бабуся. Я ставлю ногу і одразу ж отримую перевагу. Випереджаю маму ще на першому куті пісочниці і суттєво відриваюся від неї. Особливість бігу задом наперед у тому, що коли ви попереду, вам добре видно, наскільки відстає суперник. До мами зараз рукою не дотягтись. Певно, вона не тренувалася. Я сміюся і трохи прискорююся. Помічаю, що мама раптом зупиняється. Я так швидко бігла, що пропустила останній поворот. Який грубий промах! Я одразу розвертаюся, але встигаю зробити лише два кроки. Перш ніж мама переможно вигукує. Я перемогла, перемогла. Падаю прямісінько на траву. Хай йому грець. Один-один, кричить бабуся.
0: Ви прослухали «Франзоля найкраща» книгу Сари Ульсон з ілюстраціями «Listen at Boge». Читала Юлія Максимейко. Звукооператор Мартін Даль, продюсер Махмуд.